آپ کی فرمائش کے لیے اگلی فرمائش ہے فلم زمین آسمان سے، جس کے لیے آواز ہے لتا منگیشکر کی، گیتکار ہیں انجان، سنگیت ہے آر ڈی برمن کا، اور سننا چاہتے ہیں ملوٹ پنجاب سے رمیش کمار جاجوریا، گیتا رانی، گگندیپ جاجوریا، آرجو جاجوریا، دترنگی چھتیس گڑھ سے بھاگوت پرساد ورما، لیوئی سے گلاب داس مانک پوری، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو، چرڈونگری پپریا سے درگا رام ساہو، اور بھاٹا پارا سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار ورما، دیپک کمار ورما، جھاویندر کمار ورما۔ تو سنتے ہیں ان سبھی شروتا ساتھیوں کی پسند پر زمین آسمان کا فلم کا یہ گیت۔